mukunze imurema zabaho neza ku irusi ariko icyaka imaze kuza ku isi cyadutakarije umwidegembyo twari twahawe n'Imana ariko nubwo biruka Imana yakomeje kudukunda twaba mu byiza cyangwa se mu bibi Imana iradukunda kwaba no mu rupfu Imana iradukunda

Haduaga kiza kuiso kuyukuriga chisaha chumi ni meziraki minota mnongu tatu kazero ni guanyu mkigani ilo ozindu kana ni mana mkumeze kurora ni guakani mkumeze kuneze reguligana zisa amilizi akiza kuiso kuyukuri kazi.

Hadiwa gakiza ku isoko y'ukuri saa 12 zirenga ku minota 28 ndirimbo mwariko murakurikirana zera ko zabanezereje kandi zikomeza kubandanya ko bashoboza kugira n'ibihe byiza n'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri iza rero 12 n'igice n'umwanya mwiza w'umuca mukurikirana ikiganiro tubana neza marakiyo nshimira Imana kabariwe aza guca kibashikiriza mukomeze kururanirwa kandi mukomeze no kunezererwa ibiganiro byose byamirizi akiza ku isoko.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: Hadiwa gakiza ku isoko yukuri reka tumushimire cyane Pasteur Landry mu kiganiro ijwi ry'inzamba yiherezo shimire kandi namwe mwese mubandanya muteze amatwi ibiganiro bica kusamirize agakiza ku isoko yukuri uyu mwanya naho n'umwanya wo guca mukurikira ikiganiro uvyumva gute mubandanye guteramana natwe mu biganiro bitandukanye kandi umwimana akomeze kubahezagira.
1: Uvyumva gute?
2: Uvyumva gute?
3: Na uvyumva gute? Uvyumva gute ni ikiganiro mushikizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Hello.
1: Kana tuwo ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kandi ukeza kwanda mwebwe ni bya kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba dukeza kumufasha wanje kiri kinyinga
3: ni witwa Benazel ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba muha gukatuka ubutumwa mu mirango
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba

nuko rero nkuko muba mwamaze kubyumva muri cyo kimenyetso cyarenganye tugeze mu kanya keza k'ikiganiro akayabagu keza kuri radiyaga kiza ku isoko y'ukuri rero mwese ndabahikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi turi kwa gatatu y'isabato igenekerezo rya 18 ukwezi k'umunani uyu mwaka rero mwese ndabahikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo mushobore kutwakura mwifurizanye akayabagu keza kuri mikro kano kanya muri kumwe na Julien Manirambona nje ngiye kubana namwe ndabahanikaze muri bino biganiro byacu by'uyu munsi 62 ubusa 6666 niyo nimero mutwakorako ngo rero mugashobora kuca mwifuriza akayabagu keza icyuti n'abagenzi bane twagiye n'umunywanyi wa mbere kumurongo Hallo Hallo. Munywanyi wacu rero nibikunze yuko abandanya atwakura. Ariko ndamusabe kucya yongera kutwakura. Hagataho ku murongo namaze kubona uyu nda. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuvugana ari hehe?
1: Niye zakere gofaba aha kuba andasantre.
0: Karibu cyane Ezekiel.
1: Karibu zakere n'umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Yabugeza ku mudabo ndiba n'Imana yamhaye. Papa na mama. Yabugeza ya kuri mosta matire n'Imana n'ubwo ngahanyene umubayi wacu. Aka yabugeza kuri gatana n'ubwo ngikorana ngahanyene kugisoko. Kale gera ari kuba mu yagiye na mafu dukari kora ngahanyene. Ndiye ngi kuba garawe kera ngiye. Kubanye ba moto kugira cyane cyera cyangwa se murakoze.
0: Ndagushimire ngahi bubanza mwirirwa amahoro.
1: Murakoze.
0: Hagati aho tubandanya n'ikiganiro akaba gukeza kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukurira ndabanyisha ko iminota 9 ari imaze kurenga ku isaha zitandatu. Murumva rero ko tukiri mu ntango y'ikiganiro cyacu aho mutwakora kuri 62 ubusa 6666. Mu kiganiro akaba gukeza. Halo.
1: Halo.
0: Namahoro. Turavugana nande ari?
1: Yate Eric Kumurambi.
0: Eric?
1: Yego, nije ngarutse vya cyase kazi.
0: Ah, sawa. Ndagwaye ikaze rero nawe Eric.
1: Nagomba nitse akayabuka akayabuka mutamo wa Jenyabe Trafic.
0: Eh.
1: Awe. Nana nyina niyo nkuru ndana ya angaza ngo kubuheke ni ubyari bwa sasa.
0: Eh.
1: Yego, nabandi babirotse. Kumenya akayabuka.
0: Ndagushimiye cyane Eric kuba mutwakuye. Tugenda na butumwa bwa Papa Kenisa Damas mu cyabiza avuga ati kabagukeza ku muryango w'ababyeyi biwe bose abavukana barongoye umutumba wa cyabiza nibabironka bibatembe neza. Alo. Ndiwe neza.
1: Ego kiriwele
0: hepa. Haja nyuma ya Eric tuvugana nani?
1: Evariste.
0: Evariste mshegu.
1: Ego na ule
0: kini. Iye, nanje ndi jidien.
1: Komera jirin.
0: Ego, haa nyuma karimu kigani na kabagu kete?
1: Ego rakatuhisi
0: kakabagu
1: kete na kama mkua nilikana. Ama mbili sani, niko jemu namba tesu mkitomu ya takayagu kete. Itera nange ndamamo na fungi na mkibura chui akaya kuke. Ama uyenya ya mkibura na kara hili jirama na nungi jirama na tanie uratakawa kuke. Ama arane mkibura kwa kila harabani ya mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono Ama abantu bose muri bisaka kandi cyane valise ntibagiye kuha
0: Ndagushimire cyane gose Evariste.
1: Yego murakoze.
0: Mushego mwirirwa amahoro.
1: Nukuri kirirwa amahoro pe.
0: Sawa sawa ni byiza.
1: Uwitwa
0: Ndabarushimana Jean Claude Buhari mu gitanga avuga ati akaba gukeza kuri mama we muyomba na Senge Itimana Ejide mu gitanga Kimana Bosco mu gitanga Minani Fidel gitanga Monima Paul Johnson Dikumana Mana Family Shadrack Sorange Florent Dieu Benin Nkuru Senge Yumba Deo Steven Gilles Nindo Nidoy na Mama Rove bose ababwira ati akaba gukeza. Allo.
1: Mahoro neza nchiriye.
0: Mahoro mitera, mumeze neza.
1: Ndashimira umuremyi w'isate nshuti yawe, nawe uri wera kandi agakira.
0: Basha jewe ndameze neza cyane.
1: Basha ndumva kure no kubikora nk'umuntu ntingi abishiye ko.
0: Ndumva sino agiye hari akubona nasi.
1: Akana nasi yo bona nk'ubu yuca ipi hari amuntu se yuca muhira ngo dukaye.
0: Ari yimabaye.
1: Eh
0: rugendo ntigoroshe ntibyari gukunda ko nkata
1: ariko kana nasiko muri imisi bakagashije kubera bisabwa kishe muri firigo
0: eh
1: kubera izo banigishi
0: nta kibazo wakaronse uramenye ingene ukagenza
1: tanzira njye ndakakuruma icyete ndakakuzaniye
0: nta kibazo na kimwe kare mu kiganiro rero umitira
1: mujyango wawe wose bava ukagira batembe neza
0: urakoze cyane
1: Bacha nje ni bondo byanje nitangamo zapanama kwironya batende neza.
0: Eh.
1: Pascal kwibumba Pascal mu kibitekisi rusi kwimba kiza mu ndengane bizirangira kabukeze.
0: Yego.
1: Wishakirangira Jean Paul kumuganza riyeje kumuganza Fabiola kumuganza Masabo kumuganza karagukeze.
0: Eh.
1: Sinamuzi kandi buzashaje byani mu kunyimana wiramu kwingoma Ivaresi mushe kwa karagukeze.
0: Eh.
1: Niko de munyawuye mama Ivaresi ari kugwina Ivaresi kugwina Chafiki kum imato karagukeze. Matias mugifundo senior kongarariyeje kwibura sirahe kwa machampe kwa makarukeze. Anesoro hano mugaya karukeze. Ikambone tadiri karadizi buruni murune kakakukezi. Metode ikarazi kakukezi. Ikambone na metode ikaru sinachire kuruhoro na misherine kurumuganda kakukezi. Ikandagwe Ferdinand Kuramuzi.
0: Ego mungu.
2: Alo.
0: Alo Ferdinand, ni sawa?
2: Ego.
0: Umejeleza?
2: E.
0: Sawa sawa. Ugomba kwifuriza kayabagu bande.
2: Merekuri wewe.
0: Urakoze.
2: Papa na mama.
0: Ego.
2: Soko na kaka.
0: Ego.
2: Masawa kumuganza.
0: Ego.
2: Kita mundengane.
0: Eee.
2: Masawa kumuganza.
0: Eee.
2: Jamporo kumuganza.
0: Eee.
2: Samura kuzi.
0: Frijansi ye nari hee. Alo.
2: Alo.
0: Frijansi ye nari hee. Ni wewe, okay, ni sawa.
2: Ego.
0: Ego, nawe wifuriza kayabagu keza.
2: Nare kuri wewe.
0: Nagushimiye.
2: Papa na mama.
0: Doko
2: na kaka. Nitanga moto mkikorore. Masawa kumukaza. Kita mkunde ngani. Jambora kumukaza. Parece um cheiro. Tá, muraco.
0: Sabe na hora que você frigansie ne mama ati ambo chan.
2: Eco.
0: A tu gira na que ia bagu queiza. E. Nuko rero tubandanya n'ikiganiro kyabagu keza kunsamirizya gakiza ku isoko y'ukuri minota 16 nimaze kurenga ku isaha zitandatu turacyari mu ntango y'ikiganiro cyacu. Ubwo rero dushimire cyane gose mitera abandanya kudutegurira neza abanyonyi baradya gakiza wo muri kazoza uhereye n'ubunyene urumva ko bamaze kubimenyera cyane gose mitera uhezagirwa. Allo.
3: Allo.
0: Namahoro.
3: Mahoro.
0: Haja inyuma ya mitera turavugana nande.
3: Sabato nice ivundo mu Kirundo.
0: Ah ni ukunda gutwandikira sabato nice.
3: Tane.
0: Okay ndagwaye ikaze rero.
3: Yego.
0: Ego.
3: Wa mbere ni ubunye.
0: Ndagushimiye sabato.
3: Sare ego. Mujyango wanje turi kumwe. Ego mugira umuti mwiza.
0: Sawe rakoze sabato. Mbe mu Kirundo muri busoni he.
3: Oya ni ahahoze ariko vumbi.
0: Vumbi. Ah, sawa sawa. Mwirigwe neza rero ngaho mu Kirundo.
3: Yego mugize neza.
0: Sawa sawa.
3: Sawa.
0: Hagataho tubandanya n'ikiganiro cyacu 62 ubusa 6666666 n'ikiganiro cyo kwifuriza nyaka y'abagukeza. Witwa Nestor Gisimba waga ngo yifurije akabagukeza twebwe. Okay, arakoze ati okay. Nestor ni mu ntara ya hehe Gisimba waga. Akoze cyane. Allo.
4: Hello.
0: Namahoro.
4: Namahoro cyane.
0: Haja turavugana nande ari he?
4: Ni Mertus Irangira.
0: Mertus Irangira.
4: Ego.
0: Akakanya ni uhereye ga Mertus.
4: Oya mbukirangira mugabo mwenye ntago ndi Irangira ndi muri Malawi.
0: Eh, okay, bari gutubwira uko nyene rero. Karibu nawe wifuriza akabagukeza abawe bari Burundi.
4: Egore kandi purize akabagukenza papa na mama nabo tuvukana bari ngahirangira.
0: Eh.
4: Kandi purize akabagukenza mudogo baba shabana haruguru.
0: Eh.
4: Abanabana biwe umufasha wiwe. Kandi purize akabagukenza nyonkuru jandodie ari muri Zambia. Kandi purize akabagukenza mwe wacu Bizimana Share n'umufasha wiwe. nishengero y'abadepandise birangira no bose bari kumeza akabagukeza no bose banze kwizina rya Netus irangira bagire ukeza murakoze
0: ndagushimire cyane gose ushigare kugira ibihe byiza nga
4: yego namwe murakoze
0: sawa sawa twakirinde munyanye ku murongo allo allo namahoro namahoro ninde tuvugana ari
5: Fabiola kumuganje
0: karibu cyane Fabiola mu kiganiro cy'akayabagukeza
5: ego reka manje muri mwe ngomaye mu rongo kugira akayabagukeza
0: bakoze cyane Fabiola
5: ego reka mana bakiri kimwe bose kiragira akayabagukeza reka mana bange banje bose kiragira akayabagukeza Mama yepi kumuganda riete kumuganda Jean Paul kumurushara gira kabagukeza. Bastabo murushara gira kabagukeza kiza mu ngenga ni stari bubenga gira kabagukeza. Babye arangi bubenga postura mu kigwa ati Patrick arati baramwandika gira kabagukeza. Kamwe nabandi wese kizi na Jafabira ati bagira kabagukeza. Nitera mu kikororero n'umujyango wetu bagira kabagukeza.
0: Na cyane cyane.
5: Kambone meginga mugasenyi tagira karagukeza za murakoze.
0: Ndagushimire cyane Fabiola ngaho ku muganza mwirirwa amahoro.
5: Ego.
0: Minota 20 nimaze kurenga ku isaha 6 murumva ko dutera tuje imbere mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi akayabagukeza. Batwakora mwese mushikare kubikora neza mu kutwakora ariko turabakira. Hano rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. John kwishengero rya bukwanzi akabagukeza kuri twebwe arakoze okay hamwe mama nuwitwaye Enoch aba nuwitwaye Enoch witwa Dogisa na Esperance hamwe nabizera bose bari ikara mu gikorane okay allo
6: amahoro zire
0: na mahoro cyane nchuti ninde tuvugana ari
6: exactly mabaye
0: Okay, ndagwaye ikaze nawe.
6: Ni sawa nenga muri studio.
0: Muri studio n'amahoro menshi. Mbe imabaye uherereye amajahe.
6: Ni Jacques muvuga na centre.
0: Amabaye centre Jacques.
6: Yego.
0: Sawa ni byiza Jacques. Umeze neza nga.
6: Yese neza ndashobizi nkamwe hamwe n'abakozi mukorane ukuri mu mbere.
0: Kanatwebwe n'amahoro cyane ku iri sinzi n'umujyango wose munyibaze ko mwaramutse impore.
6: Ego abandere ni mwewe mudahayi muro bakimeneza bamabyere
0: Ndagushimiye cyane Jacques
6: Yabavyi banza bo tuvukana bari ngai rubona akiri ngai rubona se yavugite byane n'amatsatsi mugifundo Abanywanyi bose bisamira ibyo bari hitno
0: Reka tumushimire cyane gose Jacques hari imabayi arakoze cyane gose arakoze cyane gose Jacques abagize ntaramvuga butumwa ya okay abizera bo ngaho onye marambya bose ndabifuriza kaba gukeza abari ngaho onye cyane mabayi centre aho Jacques twakuyari muhezagigwe cyane abari hariya ibwayi mwese akaba gukeza Okay. Nabandi mudukurikirana muri ngaho imabaye. Kaya bagukeza kuri mwebwe. Allo? Allo?
7: Allo?
0: Namahoro.
7: Namahoro.
0: Turavugana nanda ari.
7: Uko bisanzwe muri ko muvukana na Ronald hakatse mu Rusando.
0: Mu Rusando namahoro Gareon.
7: Mu Rusando turashimira kabisa.
0: Karibu cyane nawe wifuriza kabagukeza ba.
7: Reka mbanze nifurize madamu wanze n'umuryango wanze akayabagukeza reka mbone nabo turi kumwe hano ku kazi turiko dukorana tibagira akayabagukeza reka mpe mbona data bukwe n'amabukwe bari mu rumore miliyoni mu rumore mbone sani musando ntagira akayabagukeza reka mbone bonifasi rangira mbone na zaburoni mu runegeta akayabagukeza Amare kandangirize kuri uyu bofure ya RBC ari hariya ibujumbura atakayabagukeza abantu bose banze kwizina rya Aroni tuzagira akayabagukeza abamenye sana kuri mwese barabye akagiza takayaba kupeza marakoze
0: marakoze cyane gose nawe reho na
7: pesa bwo
0: tubandanya ni kiganiro cyacu rero ndabashimira cyane gose abashigara kutwakura abagize intara mvuga butumwa ya nyamusumo mumeze neza mwese mwese rero ndabaramukije cyane gose abari ngaho umarambya mbega ni kururinzi ni haranzitse nibaza ko araho nyene abari ngoma mukagurutsi mwese mumeze neza yabagukeza kuri mwebwe mwese ngaho onye oke tugenda n'undi munywanye ku murongo hallo
8: nibake Eric ngarutse
0: Eric ukoresha umwanya duha umurongo abandi
8: ajego papa bifi isanza moni atakayaba gukeza nabaya iwudirashaji atakayaba gukeza birinda mutsibicoki atakayaba gukeza namahuba mutsibicoki abagenzi banje bose ababironse atakayaba gukeza sawa
0: Eric witwa Hatungimana ari muhuta avuga ati akaba gukeza ku musheri wiwe witwa Adele n'umwana wiwe Samia na baramwanje baramuwe bose ati bagiye bavukana bose ati bagiye mama na papa wiwe bose ababwira ati akayaba gukeza abashigara kutwakura akanya ni gwanyu okay ati ni sawa akayaba gukeza ababyeyi biwe bari bubanza n'abavukana bose bari bubanza musheri wiwe yitwa Natani n'ishengero ryo mu Rugeyo ati Arine abifurije akabagukeza ari mu Kamenge kujyambere arakoze cyane Arine hallo
9: amahoro cyane
0: namahoro cyane Riyazimana
9: mumeze neza
0: turashima Imana sininzi namwe ngaho
9: wacha nayo turashima Imana hakumiyogoro
0: ni byiza cyane karibu nawe wifurije akabagukeza ba
9: murakoze amarere kamanze mu mujyango wanje akayokeza ikamone umujyango wa mesha makuru ni wagiye n'umujyango wa DR mapatano ti akayokeza
0: kibanza cya bose ti urakoze cyane
9: mwego namwe murakoze reka muri pastor wacu inzara mvuga ko mama se nyandwa rwo n'umujyango ti akayokeza ikamone gero bego rwo ngo deka mone no nikumugire kamone bo rwo kumugira ti akayokeza ikamone abayobozi kinge ya Rwanda garbo epi akaho keze kama na badia ko ina badia ko nikaze kama na urize ko ara mizana na bagize ko ara umuteti akaho keze ikamone firisi mu hambo na kamone firisi ahigi twenze ti akaho keze ego kamone munyongi muramba ti akaho keze ngango we ego ikamone mahoba ngai keze kamone sawishimbe jambo tungai keze ti akaho keze kamone maimana mikare kamone zabanga keze ti akaho keze ego muri
0: kamana ko ndangiye ngiye ngiye ngiye ngiye ngiye
9: ngiye ngiye ngiye ngiye
0: ngiye ngiye
9: ngiye ngiye
0: ngiye ngiye hagati aho tubandanya n'ikiganiro kebagukeza rero tubandanya twakirana uyu ndi munywanya do
10: wiyalo
0: namahoro
10: amahoro cyane
0: ni Morega Jean Paul
10: turashimye Imana kabisa no kutubwaye
0: ndiyo imuragwaye
10: yego ubugwaye bundi kumugabo
0: more karibu nawe ufurije akabagukeza
10: murakoze cyane abantu ndimo yegenyera mu mpamvu muronga takabukeza
0: urakoze cyane Jean Paul
10: yego mbone fabiola kumuganza tumwakoze cyane akabagukeza itera ngo mukigororero na Ferdinand n'uwo mwana bari kuma cyakoze cyane Jean Paul arabakunda cyane reka nifuriza kera gukeza amasoko ku muganza yeje ku muganza cyangwa gukeza abakuri bishengero bagenda jo ngaha kurusha ati akaya gukeza ni sherine ku muganza n'umujyango wiwe ati akaya gukeza tambone yisa ngahe mujombo ati akaya gukeza aho uri hose n'umujyango wawe amuziga ngahe bugira sazi muri kerebere ku muganza bucumi jirale ku muganza ati akayagukeza amiyeri ku muganza sinamuziga bugira sazi akayagukeza reka mbone vyane ngahe mu kuki akayagukeza cyangwa nta kwibagira reka mbone mandira mu ndengane cyiza mu ndengane sari bube gataka akayagukeza reka mbone bo kwanje nkome nyuma si Jeremy ngaho mu irango akayagukeza mama mugabe ngaha kumubone na general charles ati akayagukeza reka mbone tubi ntare habimana ngaha mu rushara ati akayagukeza amanje nga murushara cyakaya gukeza nabo muri kumwe
0: yego
10: reka ntangirize konsiti n'abagenzi bose maze kigana cya Jean Paul Kuganda bagira kaya gukeza
0: rakoze cyane Jean Paul umugware mukira
10: yego murakoze cyane
0: mwihereza nakomba ati kugira bigende neza
10: yego murakoze
0: sawa sawa minota 28 imaze kurenga ku isaha 6 murumva ko rero turiko turaje imbere muri kino kiganiro abatwakura inyuma y'ikiganiro murumva ko tugifise iminota mugerageze rero gukoresha umwanya tukiri mu kiganiro neza na neza alo
11: amahoro
0: na mahoro neza nide tuvugana ari
11: tuvugana Claude murushaka cyaka ku mutumba wa Rugunga
0: mu Rugunga okay karibu cyane mu kiganiro akaba guketa
11: kana kwipuriza kyaba guri kuri ajanga kiti
0: urakoze cyane
11: kane puriza kyaba gumugore wanje butoyi nga murushaka cyaka ani vuriza kyaba gumushinga nawe na akwaye penwa nga ikiru abambwe kugukuko agira kyabago
0: ego
11: impuriza kyaba gumutama wanje amaze kwitanya ndi Dominika mu busongo amwe naraye eri mama wanje nga akumfurugu Ekana wandi batarabironka ati baze kugira kayabago.
0: Ndagushimire cyane gose Claude.
11: Ekana bipuriza nakaririmbo kabanyagihungwa kari ko kose forade gwade zanje.
0: Gwade zanje gihungwe.
11: Ego anga ifungwe nyene.
0: Sawa sawa.
11: Rakonje.
0: Nuko rero tubandanya n'ikiganiro cyacu aga yabagukeza. Murumva yuko iriko biratera bije imbere uyu munsi kuri micro Julien Manirambo namwe sikaze ni gwanyu witwa Gedeon ari mu kinogo navuga ati akabagukeza kuri korale kwiza umuco kuri bose yo ngaho nyene mu kinogono abantu bamuzi bose ku izina rya Gedeon ababwira ati akayabagukeza allo
12: allo
0: amahoro
12: amahoro
0: ninde tuvugana ari
12: yatere mu rusando
0: mwiriwe neza gaviate
12: Niwe neza papa.
0: Sawa sawa. Karibu nawe rero wifuriza kabagukeza aba.
12: Reka nifuriza kabagu neza rukukuye. Reka mbone shabara mu rusando. Reka mbone baseka. Mbone bene wacu na papa na mama bari bose kabagukeza. Mbone na mabuko mu kwa kabagukeza. Mbone na yandi mbere mu kwezi wa gatatu cyangwa mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu.
0: Ndagushimire cyane gose vyate.
12: Yamwe ka yandi cyangwa mu kwezi kwa gatatu.
0: Murakoze cyane murakoze.
12: Sawa.
0: Witwa Fabrice Murumpore ashaka kwifuriza akabagukeza abo bari kumwe bose bariko barafyatura n'abari ku meza bose. Abanyeshuri bahora mu mashuri y'uburaro ibatembe neza. Murakoze cyane. Allo.
13: Halo.
0: Na mahoro.
13: Mahoro tsana.
0: Turavugana nande ari he?
13: Josiane w'Imabaye.
0: Josiane w'Imabaye.
13: Imuramba.
0: Imuramba. Okay, urahawe ikaze ejo.
13: Yesana cyane ifuri kwa
0: kuko
13: na mama wawe. Na to yaba
0: ni grasho.
13: Abagenzi banjye nshana ya Benedine na Solange bakayaba gukeza na korale ya Benedine aho bari henshi bakayaba gukeza abagiye bose bo muri kino ya Rushyira n'abagiye bo muri ya Kiranga bose ndawikuriza bakayaba gukeza hamwe n'ababandi bano ngahe kuganira bakayikuriza bakayaba Singero cyamuramba cyose kuri riho singero cyo kumugonga bose.
0: Ndagushimire cyane gose Josiane ngaho imuramba mwirigwe neza.
13: Yego nashaka mune akari mu kakorare ejo nshaka imuramba. Kavuka kayaba gukeye.
0: Edeni nshaka imuramba.
13: Eko me.
0: Urakoze cyane rero nawe gira umunsi mwiza.
13: Eko namwe.
0: Nuko rero tubandanya saa 6 zirenga ku minota 33 hano muri studio zacu murumva ko mu minota itarenga 27 gusa nzabangize ati bye bye. mu kiganiro kabagukenza ubwo rero mukoresha umwanya mu kwakura allo
14: amahoro
0: amahoro cyane cyuti ni ratwa kuyari
14: ningenda kumanira yas mu rusando
0: karebo cyane Elias ndumva mu rusando no munsi kabisa umurongo mu office
14: ego nakoze ni kuri kemwe kabagukenza
0: urakoze cyane Elias
14: Nshimbona nashimira Imana Denise nari murambye atakarukeza. Mbona na Emerine mukayanza atakara gukeza. Nari muri Imana Share mu rusando atakara gukeza. Nandi kumwe na Sira atakara gukeza. Nshimbona ni mujyango wanjye nani ko Presidenti n'umwitwa Moni nawe atakara gukeza. Nabanze kuri kimwe cyangwa ndakumana nari hasi mu rusando bose takaye gukeza umugire umunsi mwiza.
0: Sawa sawa Elias ndagushimire ugire umunsi mwiza nawe. Sawa. Nuko rero turacyabandanya mu kiganiro akayabagukeza. Kwakira n'uyu ndi munywanyi ku murongo. Allo. Allo.
15: Diniya nkuru ingoma.
0: Niyo nkuru ingoma. Ingoma ya he?
15: Ego ni furi takayabaku. Yango wanje wose. Ni furi takayabaku. Tirakarenga tejemi ni mukyango wose. Ani muhona jamari. Narisa. Nakiri.
0: Ego.
15: Namwe murongoye radio kakiza.
0: Niyo nkuru sije ndayirongoye ari habayobozi bayo. Sije ndayirongoye ari habarongozi bayo. Sawa sawa ugira umunsi mwiza rero.
15: Ego namwe murakoze.
0: Mbe uri ingoma ya mugwi cyangwa ingoma y'amabaye?
15: Ego. Oya ni ya mugwi.
0: Ni ya mugwi.
15: Ego.
0: Sawa sawa heza gigo.
15: Ego murakoze namwe.
0: Murakoze. Isaha zitandatu minota 35 tumushimira cyane gose niyo nkuru ari ingoma. Abanyamugwi mwese ari ya anya. Muheza gigwe cyane abo ngaho onye. Ari hahantu ngaho onye nashoye kumva munyeshenza. Munyeshenza. Mumeze neza. Kabagukeza kuri mwebwe. Allo.
16: Allo.
0: Namahoro.
16: Ejuri ya mainite ramira yari zake sante tukai.
0: Okay. Kure shumuanyo shire kwa wari basi gaye?
16: Wari basi gaye yari marchiasu mugifun. Kuro ndi mengahi wana na yuri jana na siri na pastero bedi ukina nyana. Kache mwana na siri ya kifuna mjango uwe. Reka chembona na siri wanze divine mukina wana mama pepe mukina. Reka chembona wili songaho mubuyenzi, chembona na ito mukanyosha mubusoro. Reka chembona wali kora kuitra ni samiri, jina watu kwa kwa na bamba kwa kwa wote ni haba vila suwi wa chembona ito watara vironga. Na wama gila kaya wangu kwa
0: Ndagushimire chane gose ni yongo. Ugiro mugishi.
16: Ni jake.
0: Jake. Murakoze.
16: Sawa namwe bibatemene ndazumwabiye.
0: Sawa ego imabaye mushigare guheza giko.
16: Namwe ngamwe studio daranda gakitana bakoze bisanzwe byose bibatemene ndazumwabiye.
0: Okay. Uitwa Shamila yatwandikiye ari mu rukaramu ngo yifurije akayabagukeza Panama wawe nabo bavukana bose abamunzi bose. Ngo bibatembe neza ati bage natwebwe kuri radio ngo bidutembe neza. Urakoze nawe Shamila. Kuri bono butumwa. Uwitwa Clementine ifurije akabagukeza abavyebi we bose n'abavukana bose Richard. Munyambuye n'abamunzi bose ngo bagira akabagukeza. Clementine, urakoze cyane nawe kuri bono butumwa. Uheza gigwe cyane gose. Allo?
17: Allo.
0: Namahoro.
17: Amahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
17: Ya Desire basi kuzina kia Gatayeri.
0: Desire Gatayeri. Uherereye hega Desi.
17: Merereye kumuchomba Iburimbi.
0: Iburimbi.
17: Ego.
0: Sawa. Karibu ndagwa ikaze na uti uifuriza kabagu keza bao.
17: Ego kamera kumuchango hii wa anje. Kamera nasi na wana hii wa anje tini yomu kisha tondize. Na Beni. Nama dama yu wanzo nda ishimi. Leka nifrida kaya wa kunadzai. Eka nifuza kaya wako na Yohani.
0: Mhm.
17: Eka nifuza kwa unandu wema na ito.
0: Mhm.
17: Nani wa sawa shari, eh.
0: Mhm.
17: Nadeo.
0: Ego.
17: Natatavu kwa lingaho mwenye na boyfriend niyo.
0: Mhm.
17: Na boyfriend haki, na boyfriend minani.
0: Mhm.
17: Nakabanda wikulicha kaya wako.
0: Ego.
17: Eka kama kasi ndabiva kaya wako kaya wako kaya wako kaya wako kaya
0: wako. Ego rakoze chane edit.
17: Kusa mwanda atahoni tiyogura.
0: Kumeriki vitoogura.
17: Oya ni tiyogura.
0: Vigumabi hati.
17: Vigumabi utuye.
0: Sawa ndakushimire chane edit.
17: Eko.
0: Wezaki gwengaho niburi imbi. Tumushimire chane gose Desire. Tugenda no butumwa bwanditswe na Aaron Inyenkuru. Yagira yifuriza akabago keza papa na mama n'abavuka na bose. Natwe bwe dukora kuri radio gakiza ati bagiye mudogo wiwe no witwa Rameki arakoze cyane tamahoro witwa mama chance ku muganza avuga ati akaho gukeza kumushinga nahe wiwe nabana biwe bose bari mu kumuganza witwa Micheline ku muganza na Lieve ati bagiwe jewe manirambona atakaye bagukeza arakoze cyane mama chance heza gigwe cyane allo
18: amahoro amahoro
0: na mahoro ninde ari atwako yari he
18: Siko bidire wansi kumukanza.
0: Karibu chane de honsi.
18: Nimeke njene mumayu murongo chaka yada kukesa.
0: Igu rakoze.
18: Aba menye usha makuru wa radia kakita kwa sila kilaka yada kukesa.
0: Iii.
18: Kambone wene watu kukuka na kata yada kukesa. Kambone wa sikanti buwe nga kata yada kukesa.
0: Iii.
18: Kambone nisabima na tawiti kisebe ita kata yada kukesa.
0: Iii.
18: Isa mundenga ni taka yaba kukiri.
0: Eee.
18: Mangela mundenga ni taka yaba kukiri.
0: Eee.
18: Ekambone mani laki saliye pe taka yaba kukiri.
0: Mm-hmm.
18: Jamporo kumuganga taka yaba kukiri.
0: Mm-hmm.
18: Ea vose tekire muruhiti taka yaba kukiri.
0: Mm-hmm.
18: Iyo nguru murubebe sara murubebe taka yaba kukiri.
0: Mm-hmm.
18: Bangi vose kitina jare onsi muruchala taka yaba kukiri murakuri.
0: Murakoze cyane de onse ngaho kumuganza mugira umugisha.
18: Namwe muheza kite
0: Sawa sawa.
18: Heza kite.

Nuko rero tugaruka tubandanya n'icyumviro cyacu cy'uyu munsi, bugira gace turere turabire hamwe. Bega umuhamagaro w'umurayike n'uwe. Umuhamagaro w'umurayike tuwusanga mu itegeko rya Yesu yahaye abigishwa biwe, rikaba ari n'itegeko ku bazomwizera bose n'inyuma yabo, nkuko turisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 28 umurongo wa 19 wa 18 kugeza ku wa 20, aho Yesu yababwiye ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwe. No mu gitabo Uwifuzwa Ibihe Byose cy'Icyongereza kuri page 195 Yesu yavuze ikigwa cya 19 havuga ko buri mwigishwa wa Kristo wese w'ukuri yavukiye kuba umuvugabutumwa wa Kristo. Birumvikana rero ko umurayike yahamagawe kuvugira Kristo. Rero hariho ukuntu umurayike ashyira mu ngiro igikorwa kivugabutumwa. Ni icyo gutumbereza abana b'abantu ku mwagazi w'intama w'Imana. Ni icyo gikorwa. Hatabayemwo urutonde rutunganye neza rufise intumbero yo gushyiraho no gukurikiza urutonde rwiza, nta byizigiro by'akazoza amashengero yo bafise. Ubwo rero birasaba yuko habaho abantu bashobora kwerekereza abantu kuri Kristo no kubereka ingene bashobora kugenda. Nuko rero kwihweje bimwe mu bisomwa abarayiki bamwe twihweje ibisomwa bimwe bimwe. Pawulo yatanze akarero kagwanya icyumviro cyamaze gukwiragizwa ko ubutumwa bwo kugwa gusa n'abantu bakuwe ko umutware wo gukoresha amaboko. Yatanze akarero k'ibyoshobora gukogwa n'abakorera bushaka ibitanze mu bibanza byinshi abantu bataramenya ukuri k'ubutumwa bwiza. Inyifato yiwe yafashije abakozi bato bato kugira icyifuzo cyo gukora icyo bashoboye cyose ngo bateze imbere igikorwa cy'Imana kandi barondera ibibatunga mu bikorwa bya minsi yose. Bidashatse kuvuga ngo rero ngo umurayike twumvise se umuntu yihebeye Imana, ahubwo no umuntu umukorana bushake kandi ni umwizera. Si kindi kintu rero bishaka kuvuga ngo ategerezwa kuba ari no umuntu akora. Ni umuntu akora ategezwa kwitanga ariko kandi aronderera n'umujyango, ategezwa kuba ari umuntu akora. Rero murumva ko igikorwa cy'umurayike ni igikorwa cyiza kandi ni igikorwa cyagutse mu ntumbero yo gufasha mu kujyana abandi kuri Kristo.

no kurabura ingenzi bagahembura abantu babuze cepfo ca ruguru. Yesu ashimwe cyane. Mukuba maso no kwingira no kwikingira ukwikunda kwamirizwa iyompi imigenzo myiza igafata icicaro kugerageme mwikingi kunda ivyi ukubahiriza ivyo wundi bigashigwa mu ngiro. Yesu ashimwe cyane. Iki bintu menga ni ibintu bisanzwe, ariko kubahiriza ibintu bya mugenzawe bishigwe mu ngiro, bishigwa mu ngiro mu miryango beniyo ifise ingeso nziza. Kandi abana bakuriye muri imiryango uzosanga atakaboko bafise myani majambo basonera ikintu babonye, ntibapfa gutora ikintu badahawe. Ariko hari n'indi miryango usanga abana bayikomokamwo usanga biba, ariko bamaze kugendana n'aba bandi bana bakabona ingana basonera ibintu by'abagenzi babo, bizotuma babarahura ko uwo muco mwiza. Yesu ashimwe cyane. Kubw'inyigisho rero za mwene ugo rugo, ingingo y'ubucuti bubereye bwavuzwe mu ijambo ry'Imana ikemegwa rwose kandi igakurikizwa, Imana ihabwa icubahiro. Mwumve yuko imigenzo myiza inyigisho zishinze imizi mu ijambo ry'Imana zari zikwiye gukwira hose. Yesu ashimwe cyane. Ibyo umuryango utunganije uhindura mu bandi. Burya iyo mu muryango hatunganije neza, hariho ibyo uyu muryango usanga wahinduye abandi bantu. Si ikintu gitoya ku muryango gushobora guserukira Yesu mu kubaha ibwirizwa ry'Imana mu batizera. Mubyumve ngo ntabwo ari ikintu gitoya kubahiriza iki ija